0: Du kødde med meg nå.
1: Nei,
0: du lå der til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. I6 Rock.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
2: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn I leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det jo kanskje ikke så dramatisk, men det ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det veldig få fluer innendørs I byen, kan det stemme?
3: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene I hvert fall, de der små.
1: Men du nå bekymret for at det lite fluer I byen, eller at det to fluer I leiligheten
2: min? Ja, det to fluer I leiligheten min, de så irriterende.
3: Og så to fluer kan bli mange også.
2: Ja, og så de sånn, de flyr som opp I fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ah. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
3: Så kanskje han må slippe de litt lenger unna fri.
2: Ja, det det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen eller noe sånt.
1: Men du jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, når han ikke der.
2: Vet du hva, jeg blir litt smittet av han. Jeg synes det noe fint for ikke drepe fluer. Faktisk. Men jeg kan klage på de på radio, de skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
0: Hva kom først?
2: Filmen E.T. Eller 10-kroningen.
1: Ja, fiffig ordspill.
2: Ja, det
1: E.T. eller 10.
2: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
3: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
2: Å ja.
3: Jeg stod det bare E.T.
1: Ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjem her I tiden.
2: Du så lang finger.
1: Skåret med fingeren.
3: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen I kurven I hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller hun lille jenta.
1: Spilte jo I filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at 10-kroningen kom.
2: Ja, du husker det.
1: Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før 10.
3: Ok.
1: Jeg tror IT kom I 1982. Og så kom 10-kroningen litt senere.
3: Jeg går for 10-kroningen ned da.
2: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom I 1982, det helt riktig, og det var ett år før 10-kroningen ble byttet ut I Norge.

0: teite spørsmål.
1: Hyggelig at du hører på, og enda hyggeligere hvis du vil være med på Brennheite spørsmål, hvor du kan vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Lene fra Bømlo. Hun svarte på 10 spørsmål på mandag.
2: Eneste regel at det ikke lov til å si «Jeg vet ikke». Vi har jo med en deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Markus.
2: Markus, hvor gammel du?
3: 9.
2: Og du kommer fra?
3: Narvik.
2: Fra Narvik. Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge i fotball-VM?
3: Jeg har ikke peiling.
1: Du har ikke peiling?
3: Nei,
1: jeg har det. Du må jo ha et eller annet svar.
3: Nei, jeg kan ikke fotball.
1: Du kan ikke fotball, så du kaster inn håndklæ med en gang?
3: Ja.
2: Ja, håndklæ kastet inn, rett og slett.
1: All verden. Ja, nei, men det er sånn kan det gå. Og det var jo, nå ble jeg helt satt ut her, ja.
2: Det er første gang vi har.
1: Det er første gang noen har ryket ut på første spørsmålet.
3: Ja, nei, jeg skulle ikke gi opp, det var noe som en spørsmål jeg tenkte på.
2: Åja, men det ikke lov å hoppe over spørsmål, Markus.
3: Ja.
2: Men det betyr at det blir ingen middag for to, var 3000 kroner på deg, men du får ha en nylig dag videre da.
3: Ja, takk det samme.
2: Ha det fint.
1: Ha det.
2: Og sånn altså reglene. Klarer man ikke å svare på et spørsmål, da avsluttes konkurransen. Kjære deg som hører på, hvis du tenker at du kan svare på om hvor langt fotballlandslaget tar seg i morgen, så kan du melde deg på allerede nå.
1: Ja, gjør det ved å sende oss en tekstmelding. Send en melding til

0: juni. Av de hører du på P6 Rock rett etter dette.
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til

0: P6 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen kan du vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte. Da må du identifisere et knippe låter, ta første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og sette sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og som vanlig skal du få et hint. Hintet i dag er klokken 12. Hva skjer klokken 12? Her er rebussen.

Og hintet er altså klokken 12. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det fortsetter rockeklassikerne med André Gjermann har med seg Creedence, Cocker og Jokke. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin onsdag.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Å ligge seg til jobb, altså. Ja, hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix & Drive!
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: P6